Pasukan, jangan lupa, pasukan bola sepak wanita Selangor menepati ramalan apabila menewaskan pasukan Perak di separuh peringkat separuh akhir dengan keputusan 5-1. Jadi pasukan bola sepak wanita Selangor akan mara ke pusingan akhir. Okey, selepas ni kita nak sambung lagi sembang Sukma dan juga senarai acara yang berlangsung hari ini 18 Ogos 2026 hari Selasa. Jadi kekal melekat bersama-sama kami Sembang Sukma, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan 3 ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Slim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun,

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenalpasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat 3-3 dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis.

0: penting 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 90% pusat data Cyberjaya terhubung rangkaian jentian optik baru. Selangor kumpul data pelarian setiap daerah untuk tindakan Kementerian Dalam Negeri. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 10 pagi dimulakan dengan perkembangan Sukma 2026. Ikuti laporan Zanariah Zainal Abidin.
2: Memasuki hari ketiga Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah terus menguasai kedudukan teratas kutipan pingat dengan 14 emas, 15 perak dan 10 gangsa keseluruhan 39 pingat. Terengganu berada di tangga kedua dengan 13 emas, 20 perak dan 7 gangsa, diikuti Johor dengan 11 emas, 12 perak dan 13 gangsa. Bagi Selangor, antara pencapaian utama ialah skop polo air lelaki dan wanita yang masing-masing meraih pingat perak selepas tewas kepada Sarawak dan dalam aksi final. Pingat perak turut disumbangkan Muhammad Daniel Hakim menerusi acara 400 meter lelaki dengan cacatan terbaik peribadi 47.61 saat, selain Adania Muhammad Razwan dalam acara perseorangan wanita 10 pin bowling. Kuartet 4x100 meter lelaki pula meraih gangsa dengan catatan 40.29 saat, manakala skuad sepak takraw lelaki menerusi rentak positif selepas menewaskan Sarawak 3-0. Dalam bola sepak wanita, Selangor mara ke final selepas membelasah perak 5-1 dalam aksi separuh akhir malam tadi. Jurulatih Selangor, Osmera Omara, memuji semangat juang pemain yang terus menyerang dan tidak berputus asa meskipun perak bertahan dengan baik.
3: So, players kita keep trying, they keep attacking, they didn't give up, and in the end, even though Perak played defensively very well, but because we keep trying and then, you know, we managed to score 5 goals.
2: Menurut Osmera, kemenangan besar itu hasil kesabaran pemain untuk terus menyerang dan mencari ruang sehingga berjaya menghasilkan 5 gol. Namun beliau mengingatkan skuadnya supaya tidak leka kerana beberapa aspek masih perlu diperbaiki menjelang aksi final, khususnya kualiti hantaran dan membuat keputusan.
3: I think for the final, kita kena tajamkan quality in terms of the passing, the decision making. Because bila game final ni, one of the biggest factor is to try to avoid mistakes. Of course, mistakes akan happen, but the key will be to reduce mistakes, especially big mistakes.
2: Selangor kini menanti lawan di final dengan sasaran meneruskan momentum kemenangan bagi memburu pingat emas bola sepak wanita Sukma 2026. Dalam acara angkat berat, Selangor menyasarkan 2 pingat emas daripada baki 5 kategori yang akan dipertandingkan sehingga Khamis. Jurulatih Selangor, Nasar

0: 200 kilogram lelaki. Dalam pada itu, perjalanan temasya turut diselubungi berita duka apabila jurulatih softball lelaki Terengganu, Wan Muhammad Syamin Amirul Wan Muhammad Sofli, meninggal dunia selepas dilaporkan tidak sedarkan diri ketika perlawanan menentang Negeri Sembilan semalam. Situasi mencemaskan turut berlaku di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM apabila lebih 6 atlet dilaporkan mengalami dehidrasi dan strok haba ketika saingan olahraga susulan cuaca panas. Untuk saingan hari ini, tumpuan beralih kepada beberapa acara yang memasuki fasa penting untuk Selangor, antaranya petong, beregu lelaki dan wanita di peringkat awal dan kalah mati, manakala bola jaring menyaksikan Selangor berdepan Kedah dalam kumpulan C. Saingan memanah, rescue lelaki dan wanita turut memasuki pusingan kelayakan selain acara olahraga yang diteruskan mengikut jadual. Saya kira setakat itu dulu laporan. Kembali bersama Nadia untuk buletin selanjutnya.
1: Majlis Perbandaran Ampang Jaya mengambil pendekatan rundingan secara harmoni dengan mengunjungi pemilik premis bagi membantu menyelesaikan tunggakan cukai taksiran. Menerusi operasi yang dilaksanakan, sebanyak 106 premis kediaman dan komersial diperiksa, membabitkan tunggakan berjumlah hampir RM138,000. Menurut MPAJ, antara isu dikenal pasti termasuk 11 rumah kosong, pemilik enggan memberi kerjasama dan pemilik yang telah meninggal dunia. Buletin ini disiarkan secara langsung dari Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Rangkaian jentian optik sepanjang 40 km yang siap sepenuhnya di Cyberjaya kini membolehkan hampir 90% pusat data di kawasan itu menikmati sambungan internet berkapasiti tinggi. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, rangkaian itu turut berpotensi diperluas ke rangkaian antarabangsa termasuk kabel dasar laut di Singapura. Beliau berkata, jarak rangkaian sedia ada dengan infrastruktur PG lingkaran fiber hanya sekitar 20 hingga 30 meter sekaligus memudahkan proses penyambungan.
2: Adalah rangkaian hampir 90% data center di Cyberjaya itu akan terhubung dengan rangkaian ini. Jadi ia akan memberi peluang perkhidmatan atau membuka peluang perkhidmatan kepada data center untuk berhubung dengan rangkaian kita. Dan nanti dengan PG lingkaran yang macam saya sebut tadi, untuk keterhubungan di peringkat antarabangsa ataupun internet antarabangsa ataupun keterhubungan di peringkat antarabangsa sampai kabel bawah laut di Singapura, jaraknya hanya tinggal 20 meter, 30 meter saja dengan PG lingkaran. So with that, sebenarnya dia menyediakan keterhubungan yang paling sempurna lah kepada perkhidmatan data center kita di masa depan, terutamanya di Cyberjaya. Cyberjaya is ready. So saya ingat dengan PG lingkaran ni just eksplorasi, but within 2-3 months I'm confident that kita boleh menghubungkan sebab tak begitu panjang. Later nanti bila di Shah Alam, dan mereka juga akan berhubung untuk dirangkaikan. So 40 km done di Cyberjaya.
1: Sementara itu, kerajaan negeri sedang mengumpulkan data pelarian termasuk etnik Rohingya di setiap daerah untuk dikemukakan kepada Kementerian Dalam Negeri bagi tindakan lanjut. Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, proses itu dilaksanakan menerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah dengan hululangat antara daerah yang sudah mengumpulkan maklumat berkenaan. Menurutnya, urusan pendaftaran dan tindakan terhadap pelarian adalah di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan menerusi KDN. Katanya, proses pendaftaran perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum tindakan susulan termasuk penghantaran pulang ke negara asal dapat dilaksanakan.
2: Kita tunggu proses pendaftaran itu selesai untuk kita susun dan aturkan balik. Tanggungjawab yang memberikan lesen ini UNHCR. Kesannya kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seboleh mungkin kita nak hantar balik, dan nak penghantaran balik itu memerlukan persetujuan kerajaan mereka. Stateless ni bukan hanya Rohingya lah, ada banyak lagi. Tapi kita akan tumpukan yang itu dulu. Tapi ini bidang kuasa pihak kerajaan persekutuan. Di pihak negeri kita setakat tak boleh bagi lesen, tak boleh bagi kebenaran tu kebenaran. Tapi kalau orang awam bagi mereka tinggal dekat rumah mereka menyewa, itu di luar bidang kuasa negeri lah.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangkakan hujan di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor, manakala petang ribut petir di Gombak dan Hulu Langat. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik.

0: tak pasti, jangan kongsi.
1: Info Bomber.
2: Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomber Muhammad Zulusni bin J. Hashim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 17 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 18 Ogos 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 7 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan rumah, 2 kes kebakaran melibatkan kedai, 1 kes kebakaran melibatkan pejabat, 1 kes kebakaran melibatkan stor dan 1 kes kebakaran melibatkan tokong. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 32 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pusat sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 2 kes melibatkan kes pintu berkunci dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis emas pula adalah sebanyak 52 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam adalah sebanyak 1 kes, iaitu melibatkan kes pintu rumah berkunci. Bagi jumlah keseluruhan kes Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 103 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10

Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang, Selangor FM, pilihan tepat. Hai, assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.

berdiri seorang perindu. Okey, daripada penyanyi Ibnu Reza. Yang mana satu pilihan nanti anda, pilihan lama satu, mimpi yang tak sudah, ataupun pilihan lama dua, berdiri seorang perindu. Buat undian anda sekarang dan hantarkan di nombor 0193304425. Ini dia, daripada Izzat Lazim, Rasa Cinta. Selangor FM.

Pilihan yang pertama tadi Ibnu, daripada penyanyi Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah. Dan pilihan kedua, Berdiri Seorang Perindu. Okey, jadi untuk anda yang telah pun undi, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Mak Ngah katanya, alamak Ida, lagu-lagu legend tu. Okey, dua-dua favourite Mak Ngah. Tapi Mak Ngah nak lock pilihan masyarakat lah Ida. Ha, boleh. Ha, memang kita bagi lagu dua-dua sedap lah, supaya anda lagi susah lah nak undi kan. Okey, kita uji minda. Boleh macam tu. Okey, baiklah. Kita juga ada Pak Rashid. Pak Rashid pilih nombor 2. Pak Rashid yang berada dinilai. Juga kita ada Kak Zaini. Dua-dua sedap ni. Tak tahu nak pilih mana satu. Pilih nombor 2 lah. Baik. Okey, juga kita ada Abang Wasaman pun nombor 1. Okey, nombor 1. Kita ada Reza nombor 2. Juga kita ada Fikah nombor 1. Okey, boleh terus buat undian anda di talian 0193304425. Ini

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sar hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan pendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13 RMK 13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan pelindungan sosial agar tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara.
0: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas, semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat atau pandangan kepada jemaah menteri besok.
0: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
3: Ada dalam kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Ira sebetul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: On your mark.

Hai, assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam, jejambat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTM untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimuktamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Mohamad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah RM35.21 bilion pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal

Memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas persorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Low Wesson, menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Ada budi daripada Selangor FM untuk Abang juga, daripada rakan-rakan kawan-kawan penyampai radio. Hingga hari ini, Abang mengenali sebahagian besarnya dan Abang ucapkan terima kasih atas budi itu. Dan Abang doakan Selangor FM bertambah maju dan bertambah kreatif dan juga menyalurkan informasi yang lebih padu dan tepat. Dan selamat menyambut 2 tahun, ke 36 tahun Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami, okey. Dan jangan lupa juga di jam kedua, seperti yang saya wawarkan kepada anda, kita akan bawakan kepada anda podcast untuk Sukma kita untuk hari ini, untuk edisi 18 Ogos 2026. Dan saudara, maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.37 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.39 minit malam. Layan dahulu lagi.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjorai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat Perak diraih wakil Kedah, Muhammad Umaira Subri. Manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, Wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat Perak. Manakala seorang lagi wakil Terengganu, Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.

Radio Malaysia Selangor FM. Saudara seketika, jom sama-sama kita ikuti podcast untuk Sukma untuk edisi hari ini 18 Ogos 2026.

Ya, itu dia. Saya suka lirik dalam lagu ini. Kan, kau beli jiwa, ku beri cinta. Sara hidupku, aku milikmu. Lagu ni cakap. Saya cuma ulang aja, ulang aja. Okey. Okey, saudara, sekarang dah pun 9.57 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Dan pastinya juga untuk anda yang dengarkan lagu, ada kesempatan untuk anda. Tapi kita nak selesaikan dulu kita punya grandstand untuk Sukma kita, sebab ada macam-macam menarik kita ingin kongsikan bersama. Yang masih lagi tak tahu, nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM hingga 12 malam. Saya akan terus temankan anda. Seperti biasa, anda boleh dengarkan suara ini setiap hari Isnin hingga Jumaat. Salam kenal untuk anda, pendengar-pendengar baru yang mungkin dengarkan di luar daripada kawasan berfrekuensi 100.9. Sebab apa? Sebab Selangor FM boleh didengarkan melalui RTM Klik, okey? Dan anda juga boleh ikuti kami di social media kami, di Facebook, di Instagram, di TikTok kami juga, okey? Sebab ada macam-macam menarik kami kongsikan untuk anda. Okey, nak teruskan lagi kesetiaan, kita layan dahulu. Oh, ni kenapa penerbit saya ni? Dia call-call gitu. Sabar je lah. Okay, lah yang dahulu ini dia Haiz untuk anda. Lagu nyanyi daripada KRU, Sexer, Selangor FM.

Radio Malaysia Selangor FM ku benar-benar yang benar-benar di sini temankan anda. Okey, harap anda juga setia bersama dengan Selangor FM. Okey, waktunya kepada anda nak dengarkan lagu anda ku dari nombor WhatsApp kami ke 1933044425. Okey, ada rakan kita ni nak dengarkan lagu daripada Tomok, Sejarah Mungkin Berulang. Sebab saya ingat itu antara orang kata dan lagu itu kan. Macam itulah nada dia kan, Tomok kan. Okey, permintaan daripada Isyad daripada Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Okey, yang lain nak dengarkan lagu tu boleh je hantarkan ke 1933044425. Assalamualaikum Kak Anna Ayu. Makasih, itu je kirimannya. Ringkas dan padat, ya. Yeah. Okey, tapi sebelum tu kita layan dahulu lagu ni. Lama rasa tak dengarkan lagu daripada Hil Husaini, Jampi.

KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam Belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia, selain dengan ku tak bisa. Okey. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Saya nak sambung lagi baca kiriman yang dikirimkan ni. Dia kata, saya Syam dari Kelanang Banting, hendak minta titian hasrat daripada Samudra. Lagi ada kata-kata juga sebenarnya. Okey, saya nak bacakan ni kata-katanya. Kata-katanya. Oh. Kemain lagi. Okey, dia kata, ada luka yang tidak berdarah tetapi periknya meresap hingga ke dasar jiwa. Namun ingatlah, tanah yang paling subur seringkali disiram oleh hujan yang paling lebat. Satu kata-kata juga tau. Ini daripada kata-kata daripada Syam. Tapi ada satu ni saya teringat, dia kata, kadang-kadang mungkin sebatang pohon tu tidak menghasilkan bunga yang cantik, tetapi ianya punya akar yang kuat. Okey, jadi macam ada simbolik jugalah sebenarnya dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih Cikgu Noli juga hantarkan kiriman. Terima kasih Cikgu Noli. Kalau ada anugerah pendengar paling setia, saya pasti akan ubatkan Cikgu Noli sebagai pemenangnya. Amboi. Mei alamat. Kita nak bagi award ni. Okey. Cikgu Noli hantarkan kiriman. Dia kata, hi Anne, kata sama berkonti di jam terakhir. Memang suka menyapa di waktu begini. Betul lah Agaknya waktu-waktu sebelum lena tu lah kan. Entah-entah bila saya baca tu dah lena dah. Tak sempat dengar ya. Okey, lagu Hindustan boleh ke? Dil Karista. Okey, lakonan Arju Rampal dan Ashwara Rai. Lamanya saya tak tengok filem Hindustan ni. Tapi kalau ada senarai-senarai filem yang saya suka sebenarnya, kalau filem Hindustan ni, antaranya saya memang suka kalau lakonan daripada Hrithik Roshan. Saya tak tahu saya suka filem atau saya suka pelakon dia. Kadang-kadang yelah, kita kena confuse. Mungkin faktor pelakon tu mainkan peranan ya. Okay, tapi saya ingat lah antara Kahuna PRH. Lepas tu ada filem Doom. Doom pun saya suka juga. Okay, lepas tu yang lagu Jajah Si Bangkar tu. Filem apa eh? Itu pun menarik juga. Banyak lah sebenarnya. Kan? Saya suka. Lagi satu, Arjun Rampal kan? Okay, sekejap. Saya ingat balik Arjun Rampal kan? Nanti saya tengok macam mana. Dia kadang-kadang faktor hero tu sebenarnya. Tetap perangai kan? Okay, lain dahulu Aina Abdul katanya kamu. Terus dengar Sang FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Burung Hantu Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Akasha Embun, menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Map Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langat, di Negeri Sembilan, di Podisen, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Bagi kawasan Johor, di kawasan Tangkak, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membakut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga ada boleh ikuti juga di Facebook Met Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM di mana sahaja anda berada. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, beristirahat, tiba-tiba mendapat satu panggilan ataupun panggilan palsu. Jadi harus berhati-hati kerana pemanggil selalunya menyamar sebagai pengawal pihak berkuasa ataupun daripada institusi kewangan ataupun syarikat perkhidmatan untuk mengelirukan mangsa. Jadi pesan kepada ayah, pesan kepada ibu, sentiasa berhati-hati. Dan selalunya mereka akan memaklumkan bahawa kita mempunyai masalah lesen, tunggakan bayaran ataupun terlibat dalam kes tertentu yang memerlukan tindakan segera. Jadi tujuan utama mereka supaya kita rasa takut dan juga menyerahkan maklumat peribadi ataupun melakukan pemindahan wang. Jadi pesan dan juga ingat, bertenang, jangan terburu-buru, tamatkan panggilan jika pemanggil mula meminta maklumat peribadi ataupun mendesak untuk kita membuat transaksi kewangan ataupun segera kita letakkan telefon. Jaga rahsia kita, jangan kongsikan nombor kad pengenal, nombor account bank ataupun kata laluan kepada mereka yang tidak kita kenal. Dan buat semakan ataupun hubungi terus talian rasmi agensi berkenaan atau hubungi pusat respon scam kebangsaan di talian 997. Jadi berhati-hati terhadap panggilan palsu ataupun scammer. Jadi pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Suara cinta daripada Kepulauan Mega menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria bertemankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Dan di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik pulau Pulau Pinang, 93.9 di Baling Kedah, 89.7, dan juga yang berada di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Dan juga jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana saja. Tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV, di TV 1, TV 2, di saluran TV OK dan juga di Sukan Plus. Ada The Sukan, ada program hiburan, program agama dan juga dokumentari menarik khas untuk anda. Semestinya di RTM. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

kita bukan lagi berjuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutamanya dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن

0: 6.33 minit pagi waktu ini, kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, sedikit perkongsian info semasa untuk anda. 44 pesara tentera tidak berpencen Dun Tanjung Sepat terima baucer Jom Shopping. Jadi seramai 44 pesara tentera tidak berpencen di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Sepat terima baucer Jom Shopping bernilai RM200 seorang sempena sambutan Hari Pahlawan Negeri Selangor. Jadi baucer berkenaan disampaikan Ahli Dewan Negeri Dun Tanjung Sepat, Datuk Burhan Aman Shah, menerusi Majlis Sumbangan Mesra Rakyat dan penyerahan baucer Jom Shopping di Batu Laut semalam. Datuk Burhan berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kepada pesara tentera atas jasa dan pengorbanan mereka dalam pertahankan keamanan serta keselamatan negara. Jadi kesemua 44 pesara askar tidak berpencen terima baucer Jom Shopping bernilai RM200 setiap seorang sebagai tanda penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka kepada negara. Dalam majlis sama, sumbangan mesra rakyat turut disampaikan kepada 44 penerima terdiri daripada sekolah, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, rumah ibadat, jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung, JPKK serta individu. Dan menurut beliau dalam satu kenyataan media sosial, sehingga Jun lalu sebanyak RM315,569.59 telah disalurkan Pusat Khidmat Masyarakat PKM Tanjung Sepat bagi membantu masyarakat menerusi pelbagai bentuk bantuan. Dan katanya usaha menyantuni masyarakat akan diteruskan dan setiap bantuan akan dipastikan sampai kepada mereka yang memerlukan. Jadi program Jom Shopping ini merupakan antara inisiatif kerajaan negeri bagi bantu kumpulan sasar dapatkan barangan keperluan harian. Alhamdulillah, 44 pesara tentera tidak berpencen Dun Tanjung Sepat terima baucer Jom Shopping RM200 setiap seorang. Terima kasih banyak sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman di WhatsApp. Tuan Wang Kajana juga Pak Lang Dolah. Kejap lagi saya baca, okey? Kejap lagi saya kongsikan mesej anda. Dan selepas ini kita ada siaran refleksi. Macam biasalah, eh? Apapun kekal melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RZI Tabung Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RZI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RZI. RZI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Si Hasak Kepon Kit Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketika Aaron Chia Seh Woo-yik dijadual bertemu rakan senegara Manwei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woo-yik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratchaburi FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST, cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

jadual santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, IBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.